Dân tiếng chuẩn là bùi đi là mỗi tất cả đồn đềm tù tức hả, dân bùi vai em dài bồn tế ảnh nì. Ở lý tù nà chuan em dịch y vô lê ngang chê. Tì hla dân phai em dịch y sắp hết của tế dài bồn tế đềm gần ngài thả ngà. Tì chuan bar mỗi thăng vô nà tì hla vai vô con vai em dài bồn tế đềm gần ngài thạc chân dâm đô nà nì. Tù nay lâu ngài thẳng ưu.

0: Kanka, tuna nga, chun hei, exercise an soi thayani shi si lo
1: Ồ,
0: wa.
1: ồ, hết tiền hiện tiền đó thì đó mình muốn
0: Ồ,
1: thấy bốc xí đâu rồi.
0: ồ. Chú, nhạc tục lo mà tế po, em tuổi tế po lâu mà nga. Kanka, chả đúng là lâu tì về khăn, gar khá ta, và vây lý tăng, in tiền rảnh thay lâu nì bọn vây lý tăng lâu tì khá, khá gà đủ sạc bùi, tục cho hò.
1: Nghe bây giờ bây khá cần đam mê cần upa sâu dễ đông cần tiya chứ mấy tan cho nên khá bây giờ mình nên xây upa nula mà sau khi thế khá alo phụ bê lâu thế nghe tụi nó trăng hiền nên khé lại cần upa khun tụi nó ta nó cần lâu in buốt xây lâu na anh thế đan đan lại thế khá nó xây thêm.
2: Yoga he exercise kan tia he khel don te pon stretching te kan lo ta kan kan angai ta ni stretching kha e ka in fita lom ti khan ba ti khan po popular injury muscle injury te om ma big ta ni chuan yoga exercise ho hi atlang pui thuin stretching at an ni ta acha em ma ti shol hi a stretch cha ange ati ati che cha em ta ni A exercise shang shang oma post shang shang kha oma kha kha ni khata minute nga changa minute som som panga som ni min a thei lo chuanin advanced step om le ta ni a beginner le advanced om zel ta chu ta chuanin a run sui tong khanin a that pe run zo zing kar chu e ma pum ro lai tui sik te in zo han te hi a that pe ra minute nga mo minute som mi motal ti kha ti the ni chu chu kan nu na kan seng lu thei kha chuanin e khatianga inge e ka khong lu tuk he inge ka khing khong lu tuk han ti te a om lo a chuan breathing exercise te hi covid lai te po khan an mang na se me ma he mi chuap lam chalo tan te po hian a cha em ma kha khan man the kan man the chuan he ta kum no pang deuh le ka changa kan lo chin than phe ka chuan khang kan upat deuh huna kan nat na nei turang kha a veng na sa don em em ani tu na han exercise ang chu hi lai han lo ti vak thei lo mai la pakhat kan ti thei chu ma mo e Brahmari kan ti hemi bi breathe ang kha kha kha e chuanin kan sui le ke chu ma bu ka hangan lut le lok om ti te nga ya kan ti ta ni om chu kan sireng pa vai pathian ho win om an ti chen ta ni ne an ni chuanin an pathian min ko kha no ma ni ang mo pathian min a om han ti kha no ma ni ma se chu chu tiang anga in ang reng tho a enge atum thumun ang kha a om ta ni e chu chu pranayam Brahmi Prayanam anti ta chu chu beng hupa mo hetan beng hup dan bek om ta ni ma se do chan ti han beng hup tup beng hup pa nga yang khan an hup ta thogan le pa ka an ham zuralin ti tu o beng hup khan ya dan kha om ta ni ma se do chan hup mol tup po khan te beng kha ta khan ni chuak lo tur ni a chak bek ta ni chu chu he phi khát thành tiết lúc xin bên hộp khăn
1: Nè ăn lăng lộn na thì khăn
2: ăn
1: là thốn
2: lăng
1: mà
2: lộn
1: trăng
2: na
1: in
2: thốn khá khá đôn ta đi
0: ôm thì khét khao ai đâu
2: ôm thì
0: ta
2: khét khao ai
0: Gắn
2: đâu
0: thì chân tù rất là chú bên căn hộp á căn thuốc hay ta vibrate chú
2: Technology
1: bên hộp đằng
2: khá
1: á chú ôm em chọn lối tên là hộp bột
2: A hộp
0: thì hiền hay hiền thì hiền
2: Cô chú phụi khăn bật nhị khăn bên khi tiêu vô hộp tù ra nha mô Hơi
0: A phụi múc bạc
2: A
0: á
2: phụi múc bạc
0: chú ăn khát kì gắn thì
1: Ngay
0: bạc
1: thật tôi
0: căn
1: khá lúc
0: trông
1: hộp
0: bạc
1: chít đều
0: Căn trông bạc khá nên hay tiền là tỷ lệ bọn a vibrate chắc chắc ta nè tiền
1: Ồ,
0: hay căn trông này
1: phục
0: à
1: thủy
0: tất
1: mắc
0: cả
1: kiếm
0: nào
1: mua.
0: đến căn thổ lụt tăng á ta căn tục khủng mà khá nên vibrate khăn căn phiền khá căn thua khá thì sẽ dám cảm thấy luôn tất cả
2: Ồ,
0: ta
2: lúc hay
1: thiền
2: tan cho
1: thế mày
2: lúc hay nỉ tan cho ở tỷ chi lâu tan tên anh khác cả rồi sẽ xây lâu cả số rồi xây lần thế là đủ nó
1: Nhờ
2: chăn
1: thì
2: chu
1: thấy đâu thế hả nó mềm
2: bi
1: tính
2: bi breathe anh ta hay bi khoai khoai khoai anh ấy chúng mà dân tiếng chứ không phải bi breathe anh ta này khác cả Brahmi Pranayam anh ta khác khác ý ôm thì ai nó mạnh thế nhỉ mua ôm cái thì đủ lâu á bài vai bài thiên minh soi thế chứ cần thì ta anh ai khéo lâu ắt tụm mà nóng lên
1: ai ở khảo ông về
2: ai
1: thế
2: ở khảo ông thấu cho khá khá thì là khá ngay cả rồi cả rồi tar lần đủ nó chân chú khá khá ý acha em mini nhỉ ý khá khá thì khá nhỉ khá tiếc cần thì khá nhỉ ý anh ý yoga khá cho nên hey channel cần thì ta nadi cần thì ta ko shang shang kha tak sa kha nom ta ni khang kho kha a hong cha ta ni kha kha an han zir chan chuan nitric oxide kha aron release ta ni khatia kan ti khan mo chuan nar ko che sai

0: No, pongan lo bing ching tu ka hai chung ka shi te lo lom. Kan office sai lian zu in a tai lom na min chi di tum chang mi rong khol dana.
1: Ah, tian pa office sai nei to tu de zu thing pui ron in ro i ti be se in sin ka lo kho jok che.
0: O i du hun na kan ina de chani ron in zia lom. Tu na ta ka khol nga ta han sei vel ker ron leng tharo ramale sem ron som nga la.
1: Nia cha khop mai ma se zanin chu keima ron len ka du dewa thilpui mo deu mai shil tu che kana ya
0: en thilpui mo deu tu na sei nga la
1: ah ankina zana ka lokal don tholom kanin mudonia
0: e o iti dan dan ni mai ani kan da phot don mi
1: o ala ani phot o
0: ani le In tư bây mộ nghe nhàng ô Lâu lưu rô
1: Ê, ám phá rẻ tệ thuốc về nắng ni lệ ni lâu ổng in
0: Nhiá Cấp bà tệ tên nụ bà in Nô bằng hâu À bí tệ in là mắn lên bùi á
1: Cả lâu lên đôn vang in Lâu tư chuộc vết tệ hình lâu mô
0: À, á tiểu lâu mấy tak tak ente kalom pul tuk chenya o ibe na re to boka nangchu iphu iphu thot
1: phu big chu ge mon le ma se tun tum kha chu katling lo le ani chuan exam pek la hi ka tum to lo kum la over cho donen ma se atopa topa ka wa nei ve ta lo ni pathian zara
0: Lăng vã senior house sai in ni ve lăng ạ. Lạc đồn khóc mấy. Kể nhị tí chú. Mình cùng rời bế bộ gà rinh tổ lâu ấy ạ.
1: Chú tin tí khẽ lâu là. Kể nhị tí chú đủ tu bộ gắn mụ dò về lâu hì. Nàng nì in tổ ngoài mình này đủ tên ý ngốt lâu chân. Nụ bùi tù bộ gắn mụ dò về nà.
0: À, kể nhị ảnh tí chú là ngàn phu lâu chê. À xìm xìm mình. Anh thư bùi mô nghe mình sử tù chú. Y sử bùi mô bốc xìa.
1: Anh lâu nè Chia nàng châu yên cái anh thầy tỏ lâu chết thì hi chứ cái đùa
0: Anh nghe ông gì à Mình cũng tụ tỏ lâu thì nà mì
1: Chia lâu đều xù Càng ai nà chết thì hi sĩ à Kế bụng cả hai bịt lâu Mà xế Chia nàng ngay nạt áng ngút khá anh tỏ lâu Càng nhìn chia chân nà chết Các lâu vào anh các sửa ngâm lâu rình chuyện chứ à Mà xế tụ nà chuân thu preng ai chon ke ma ka ngai trang hian sri la ka du ni
0: i ti tak tak ami
1: tiang thila dot ka sril che ring ami ka ril ru pu dan dik tak ka sril che ni chu ma se min du turin ka bai se let kher lo che ni ya min kom chun zom lo pha nan i man po ka du lo
0: nun ke phon ka ngai nal tuk che i sha tia ma chang tu in mi pa ka sha twa mi sha chang bai tu le Chị chàng bởi tôi chứ cả nha Cái lưu hạ nó giống xuống tới cái thân ngầm này nha Lâu yên ngay xuống tay là Mình chân lệ tới xí là Cái chàng chả biết cái chàng tiểu đoàn tị nà nha Chị chàng thiếu chút Cái thân cái đủ bốc xí là vô
1: Nè à, xoay chú địch chết lòng Mình rinh ngầm à Mình đủ lệnh về đây nị chú ăn Cái thả tổ ngay là vòng chê
0: Thì khán Biar nanti ini ngal melom. Ia lencu, ia lo kau don ve.
1: Muda tu don leh, mai. Empo ni sek dahan sau, le pot mai don mi. Nak tu kacang, nak kacang don a ti fel tu kala nai nuala.
0: Alah malu, mihman mau teh.
1: Kapan ve le karun kala esok don ya, zandang ate.
0: Eh, ule ani le, ani song kau ikut teng kalau tang je.
2: Mà mày hi anh ron hồ đôn lâu mình lì, tụi lại nán ngả nghe anh ron hồ lại thế đéo mày.
3: Ê, cái nụ ý lâu lắm mày anh mò, anh lâu một sân mấy lỗ gì kha.
2: Giờ nên chúng ta khổ rồi là, cả mu hiểu thấy chút lâu nị. Mà tụi lại hi anh nán bồi nghe, anh ron hồ lại ta phô mày à, cùng khát ôr bồi anh là thục lắm à. Dù rin tê ron nằm về ta dễ dễ lấy ngay là, chả cái gì lâu nha.
3: Yeah, zanin chu kan bu pension tha na nei pain cho kan ei chu ra lem te bak in lo min ti lui ta ta pu te ho in lo big ni kha nuam lo wa chu ba ka na tho ha zual tak sa chau sa nga tem ka in tem ka in ti lo wa ka in lai chu le nem a pui tu zo in ka in lo
2: in tam le in tlem lama ni lo a in sim sim kha thil poi ni i rong bol nai ni na nen poi in me lo bia gin le cheve la chau ni lo i na tho na te kha na sin pathian rong bol tu i ni ti lan tir na tur chu i zu in ruk zeu zeu te kha i mishing pui te laka chuani thuk thei po ni thei nang ma din tu siam tu te khian a mu me lo na sa don na nia khong ei nanga pathian ani pya lama thik thu chha le fa ta shem chin pathian kan nei ti sha thar ka du khop mai
1: ka ria soi du ze lo te chau nen in lama tal li chon ha dam ga du ve nia
2: he chiang he chiang din mun shoi thleng tu chi hi i la tel tel ka lo wang zo ka ni vein bola muro atlai to
1: ole anang po mutum ro nok tuk thai lama kan entir donia khu azual e mai
4: o kapi chun te rang kalpui du chei ne
2: o ka fa panen kan lo kala
4: kho ein ilo lu ti luk don man le nang chu pona milong hak zo yanga
2: e o ka va ko nge
1: Ê, doctor, lâu lụt thầy em.
4: Ồ, lâu lụt rồi, lâu lụt rồi.
1: Anh nghe, nhị ta cái nụ khăn, mình rồn xuyên là doctor ấy nắp mù đủ chê à tì à.
4: Ê, ồ, hay à. Ê, nụ tê xì xà lì, à chả lưu tục lâu á. Bệ hê lâu vinh cả xoay mê ngà. Chụp cancer, stage 4 là anh nhị tòa. Em có vất à ngài đó nà anh nụ hì. Dạm lưu chân sẽ rõ à sang viêu lâu nà chung in thầy tòp cân chung à.
1: Cảm ơn. Anh tiếc mà hắn lạc tuổi nghệ cả văn sách hiếm lâu về Xung sèn tuổi là mạ chuẩn Cái này dùng dùng bộ hị Cái xe hùa mà nè Không ai tắc in Cái bà gạt chán tỏa Cái nụ hị cái này chun tắc mẹp mẹ nè Mị anh còn sạc Sám đồ nè
4: Ồ, ồ nè À răng thầy ăn bắt đầu nhận biết chú Đủ thu xả mạ chuẩn nè À trịt mình tức ăn lăng à Thầy tỏ bình thần anh có lăng cân tỉ khá mu thế à thế khan in sớm tìm hiểu được thế khan om lâu tụm sám sám đoan đi à tì thêm sám sám cái tụm anh à ha thế khan à bôi mồ về à
1: nè à cái lâu tụm đoan đi à chú à má thế anh em ở bên mấy đoan xin
4: ờ ô lê à răng thế anh bên ở bên chuyện tụm đoan đi ô
1: nu cái phần sách hiếm lâu về anh tin nghe hết tiếng hi ít chung ở thiên thầy lề và thiên hi à ôm tắc tắc lâu nè anh
2: ê mama chú tin thì mà tớ chê gần chân là tổ dễ lên anh nhớ vào rèl chín gần bát thiên hi ring lên su
1: chặt na tổ ra hết nát na chỉ bài ôm tắc về thì hi gần chân là tổ ra nè anh mo anh đi thầy lâu gần mi sinh sẽ tổ à mi phong kim mi piang thà cha mi fel top khok hetiang mi chunga pathirina aro rel dan hi ka sha thiam thei thot lo
2: ino pan la ya zo pa chan chen ka shil chen che khaila sha em zo pa anga mi phong kim mingil thil chalo lo ka in sum thei khale chunga khana nom lo ma se chat na rap thak tak tak pathumin a in do tin a deng ani kha khati chung khan pathian ne na ta thil cha kan hmu a thil chalo po kan hmu lawang em ni ti chungin a sin a har sana to a ma chon ni
1: ha kan hu ke ma wang vek ani heng thil kan chunga thlen na chan hi ama som na ka dun na ka nei ve te po ama nai ai chon khovel thila ka tlan pui zo ka rong bol tu ni reng chung sin zu in ruk zeu zeu te ka she to lawa mi dang hmu lawa ka ti hi chung lam khian a lo sa chiang em ani ka dai sual thui lo nan kata nam mi poimo ber mangin min.

Kan ngay thác ta kha là món sang khiang tế seven day tlang ai zo lên kha thật ủ dông tì hùn ám hẳn à nì. Hi hi akash vani ai zo là nì chân xin thar lăng sar zwa lì lâu ngài thang ủ. Urban Development and Poverty Elevation UDNPA Minister Puke Sabdang Atuan Lung Lay Municipal Council LMC in Lung Lay Mipuitita na na tho na ko nga hun rey tak na thok thay la vau nua malak na lomom tak an nei thay don tia soy. Lunglei Circuit House Conference Hall a Lunglei a thutthar thedar tu te komin puke sabdang achuan Lunglei khawpuita na UDNPA in ruah man maswan na project lian zual tar langin State Priority Project SPP hnuai a cheng nuai khat zasei somnga hu project lian panga kalpui mek ani thu a suya cheng nuai zali seng asai sazai ko na LMC complex tin natura ram lei tura biak fel to man pelhei thilawa kum hniom hnuwa tuna ram lei natur sum an tho pei thu le boina in hlan ani tur thu soin ram mana pitla theita chu lomo man ti thu a soi LMC complex tur hian contractor than fel ani to thu le nan chan nga theidon thu a soi Minister John SPP noi han cheng noi zathum somnga senga lir theilian le te din khom na tur transport hub sak na tur